padumare Omweye pajele ye ma pe fo Dinche ma padumare be Mama shoto da sonu mio Ore ma padumare be

Bless you in Jesus' name. Bákan náà náà sẹ kọjá pé náà ti jọ kàfí dá bẹ ìjọba gómìnà wa ní Ondo State yẹn His Excellency Lucky Orimi Sayeda ti wa do jọ do ran won wole ro ona jọ kayo yo se ku yi fi be ni fi bere sonuse fi afone ba mori ti de opin fi ona yo ti wo 75% even 80% done fi do da bo kekere yo ku yi fi do da bo fi do ba won se fi fi agbata yen gbo leyin da ba da so won le apanro fi do ba pa ona yi yo ku do ba won paro mojuse won na ti jọ.